alikana musute kema ateke mife musute kema mife bi kana futu alikana kede musuma ate musu mife kede musu